nostra strate Domine unili per defensi. Ut Domini ce resurrexit unis agdie mysterio celebrandum. In pace tua secura.

Vox nostrae Domine humili perde princeps, ut Dominice resurrexioni sanctie mysterio celebrant. In pace tua securi, amalis omnibus qui est amus, et in tua res